0: Nazım mürüm bir beyazın teyli, ya da şüştüm bir beyazın teyli, kefakırım bir beyazın teyli, serim edane ve tavanı şedina bir beyazın teyli. Dağım eser darani darbet tabi beyazın teyli, bir reyhıtım bir beyazın teyli, danime kabrı kabristani bir beyazın teyli. Danime kabrı reşu tari bir beyazın teyli, suvali akır nakırda bir beyazın teyli, terkine meleda bir beyazın teyli. Tiyi ser çave maha sağ zikirin bir beyazın teyli, pişte hamza zikirin bir cakiza çağırda salih bu garubu khenli. هر سالی دا بردل کادر امی وشتو از آقا سار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار هر سال امی تمام مزفدو تکت مرامی سانه کشته دا خواه آزم وینه پرسا تیلیام دکده بی یک افشر رنگی چطم تیلی تیلیامی یک بن زراوه چاو وکل لبس به تیل چپل دریج پورکه جناب قندیل گردن زراوه شید ایلی گذیه گلو به اسمی یه حفت خونی مثل مالا باوه ته و تجمون و رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفت شاله می تمام وزی رامی شانه کی زیتا دو خوازم قار بی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ام آخای
1: حفت شاله می تمام و حفت خونی مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی جبون و رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره